0: Altın mürün bir beyazın tehli, adı şüştün bir beyazın tehli, kefen kırın bir beyazın tehli, seri medanı ve tavanı şedin abi beyazın tehli. Daha meser darani darbet abi beyazın tehli, bir reyhıtın bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkine meleda bir beyazın tehli. Tiyi çerçave maha sağdı kırın bir beyazın tehli, piştahamları kırın bir cakiza çağırdı salih bu garubu khenli. هر سالی دا بردل کادر امی وشتو از آقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام زبدو تکت من رامی سانه کشته دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک ابشر رنگی چطوم تیلی تیلیامی یک بنزر آوه چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن از راوی شید ایلی گذیه گلو و اسمی یه حفتونی مثل مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسیکر بردهنلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام وزی رامی شانه کی جتا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوی تهمون تهدو از ریج بون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره